Handverkarmessa verður hjá Bigma Balslöð 22. maí frá klukkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarar eru umboðir í ár. Vi gleðum okkur að sjá þig. Handverkarmessa 2026. Vit sjást.